sa joté ñaan ak bakku sonu ci atoulay mariam boussa ak bab abdoulay ñang jappelé na jotay bangi door ci kanam touti rek inshallah rabbi bu waxtu noddi gi joté na handu noddi gi dessu wal and ak sonu khadi ndjay bu ngay bi len ci bu mu jokka gi ci 428 bi lay don 628 restaurant satela ñi yatal ko bamu yatu begelante ci wala fali ci kurulam bindu magni bañi khassa serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul manako roju bi len di begal ci du len mbugal deg deg bi neex ci nopp ci saral xol fi ngeen koy amé ci jenti bekk ci neram ci kaddu gi sonu ndak jëm seumou defal ndax nan len sen bekk te moñu fi taxato

suñu bay bay yeen ma sar ci diwanu ngeen sar la ñi ngi koy bëgg bu baaxa baax ñi ngi koy ndokkel diko ñaanal jamm ak tawfiix Serigne Abdou Fall bool kankay yeri way di nuyu bu baaxa baax mbolem wa ngeen sar yep ñi ngi leen di bëggee